ngama ni basu dali omu nange kagumani ndi samu nyama nyiba na bachale chibaletero kwewulira nokukoze sempisa zaabwe ngama mpisa zine mpundu ngato mulembe kwagala mpisa za tendo bano basina mpisa nkwagala ko luungu ko lukusula nga nkumba kagumani nanyiga ne sirinji sisikombya sikulwangu nsaba bufumbe wange ngone sibako twagala mpisa za bbeyi omulembe kutuusa bange kati nkugambye kwagala mpisa za ttendo guno gw'oguzeeyongedda era mbagambye twagala mpisa za bbeyi nnyo.

tetwandi sigazana kantu bwe kati. Ekyo kyokoze mukole kimala, ate nalinga bulinzi kunzita. Ewulagwe kyenkugambye ekyoba okola.